0: Toronto's number one hit music station.
1: The Bay Weekend.
2: The Weekend.
1: Let's go.
0: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Al-ġimgħa tej wara xulxin numru ħed tagħna baqa' l-istess ta' Somber Homewrecker. Però mistoqsija hijek Somber u jisser nexxulu jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.

Ecco, sono l'altro stream, quale so, stella lefty, the cab Boston, fuori Nari Sunbay. Għadam dawk l-artisti ġodda li sejra verament tajjeb u għalmina un uftiti għor jisar il-goblu għaddejn biktar ħana u l-lum minister nku għahdi għal-braħu għal-bejbra.

0: Iger former number one ta'na Bruno Mars ka ta' Just Might fajdna li jisem bejum għana fil-studio u kollet najlek li seri kolli naqra mistidni mux ħazin għallum u koll u għanna l-Liza. Bonġu Liza.
1: Bonġu.
0: Kif aħna, alright?
1: Mux ħazin, grazie, kif inti?
0: Aħna diġaq badna għaddejn fuq topics naqra differenti u koll fuq ix-xirjet nitkellmu.
1: Aħna iva, iva, fuq ix-xirjet.
0: Nidru li jett għet nibdow nikbru bil-mom, somma, inti iżar minni, għu għandek.
1: Jina għandi 20 sena.
0: 20 allura, le, jina na iktar explainable 27. Imbinti jeħe. Mela, minna għal-ohra da kif rixtu kol single ġdida li ħadd naqta sorprizek ma li rajt ismek għaliex konninna nistennu.
1: Iva, vera, vera.
0: Dan il-moment, imma fuq xi xini l-aħħar waħda li battinna wkoll.
1: Id-diska jisima Heart Wide Open u meta kont fl-studio tilhom jiena avu li jiena ħobb ħafna diski slow hekk li tħossom fil-qalb. Xtaq diska illi hi fun, positive, summer vibe, u naħseb illi dawk it-tliet aġġettivi li għadhom tajjeb
0: ħafna. Naħseb f'dan iż-żmien tas-sena vera, importanti li jkunu aktar kif taqbadtajt li jmorru tajjeb għall-mas-sajf. Is-snin niddeq meta nirġivi diski f'dan iż-żmien tas-sena li jkunu hekk ishom jinstamgħu naqta' x-xitwa.
1: X-xitwa, jien.
0: Biex niftehem hekk dak l-istil ta' Olivier Rodrigo hekk li tuħu pjaċir tisma' filgħaxija intu suq lej id-dar. Per eżempju. U anke l-music video hekk kien interessanti wkoll, tipo kif ħareġ l-idea l-music video.
1: Jiena meta bdejt niddiskuti ma' tim tiegħi speċi ta' x'nara waqt li qed nisma' din id-diska l-istess ħaġa speċi ta' summer freeing positive vibe. So qatt mort fuq Pinterest, tip naqra pins. U naħseb il-music video irrifletta tajjeb ħafna il-pins ta' Pinterest.
0: Eżatt, ma kien qed naqra diffiċli biex jifmuk naqra eżatt xriet jew tħossli kien
1: hemm. Għaxxej, għaxxej, anzi naħseb illi t-tim kollha ġieli ħdimt magħhom, speċjalment f'competitions u hekk, jiġifieri jafuni jien kif jiena u mal-ewwel femuni jiena xirrit, jiġifieri dimna
0: tajjeb.
1: Għall-qalbi ħafna.
0: Kien qed aktar faċli ma ġennintomx daqshekk biex wasaltu għall-idea wkoll. Ikomplu nitkellmu ma' Liza Gawxi għal minn hawn u ftit ieħor għal is-sawn il-ġdida ta' Georgia Smith għaliex tasib minnha What's Done is Done fuq bej. Bonġu!

0: Assifilodu Kalani u anki Usher the Cat Should Have Never fejda li sewen bej mana fl-studio għal dal-għodu minix wahdi Liza Gauci in the house, alright, bonġu.
1: Bonġu.
0: Issa, għon għedin it-kelmu kol fuq il-singer ġdida li ser nisimaw għal dal-waqtu kol, pero, kont it-tajd li ftitilu nfatti kemm inti piki meta tiġi għad-diski originali tijak, pero fil-veneta minnu ma dawk l-artistijek li vera jinspiraw kutaj taħkem nishtiq li il-materjal tijek jkun jiġbaħ. Il-tadawn.
1: Din hija konverzazzjoni li kienet never ending l-aħħar darba li kont l-istudio. Jiena nħobb nisma' kollox u kulħadd. U nieħu ħafna ispirazzjoni differenti. Jiġifieri biex jiena ngħidlek, pereżempju, jiena nispira ruħi ħafna minn Olivia Rodrigo, biss ma nistax ngħidilek.
0: Jiena hemm li hija xi tajba.
1: Imma mbagħad ma tafx kif ħassib
0: il-stil
1: tiegħek eżatti għax jekk jiena nieħu ma' ħafna affarijiet mbagħad se nkun. Imma, l-ħar darba il-lendi għajna fuq a couple of different artists, dan din l-era tal-mużika li ħirġa. Ħatkun very lordy, naqra experimental alternate pop, I guess you can say. Mhux mainstream pop. Imma xorta vibe.
0: All right, looking forward. Infatti, issa li tħallta li għaj minn x'inhu l-pjan, fil-verità, wara di. Għalix ovvijament kondina nistennu dan il-moment jek li nisimaw naqra iktar minn għandek, jiġifieri. Irdu nżommu l-momentum going issa.
1: Yes, issa għandi ħafna affarijiet pjanati f'moħħi. Hopefully, issa bdejna naħdem fuq EP.
0: Okay.
1: And hopefully ma jdum ħafna biex titlef dal-EP, imma no promises għax jiena naqra all over the place. Mhux all over the place, ta' jiena niddubita ħafna lil nifsi. Jiġifieri that might put some spokes in my wheels.
0: Eħni, iftakarni l-ħar darba li konti dawni, bħal bdejt għajdi tipo nixtieq ħafna nagħmel ħafna affarijiet, imma skont kif inkun.
1: We're actually working, qed inkun l-istudio.
0: Jiġifieri
1: hemm affarijiet in progress.
0: Alright, mela għandna nistennu hopefully lejn l-aħħar ta' din is-sena jew. Anka qabel. Għaliex intajt. Kollox record qed jiġi hawn. Għarax jintajt. Maħġ, verament looking forward għal dak ukoll. Thank you tal-li kod maħna. Għalli fidejk biex introduċi naqra diska tiegħek stess għal dal-għodu.
1: Tajjeb, mela, x'in saru?
0: Saru.
1: Għal 11 u kwart hawnhekk fuq bej id-diska ta' Liza Gauci ġdida Heart Wide Open għalikom. Enjoy.
0: All right. Il-presenter il-ġdid ta' bej. Hawni, Heart Wide Open, bonġu.

0: Temi tajba u s-throwback ta' Pitbull u anki Christina Aguilera dikat Feel This Moment t-tilu kena u fil-studio ta'na u koll Liza Gawċi ser tkun tista' segwi da' kollu li ġera fuq il-social stana iktar tard il-ġimgħa d-dielaw minn hawn u ftit ieħor ser ikolna mistiedna speċjali oħra mhux waħda imma tnej għallum. Minn hawn u ftit ieħor Jack Jones u anki Sienna Spyro fin kompli. Nhar it-tnejn il-ġej u inti nerġgħu nintgħu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-studios tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.

Il-gbira ta' Sienna Spyro, dikka Material Lover, fuajna li sembe, fkodna il-ftitilu kol. Il-lumija ġurnata dedikata li xaġa pjuttost stramba apparentament, u issa li għedin fissajf fimni. Ejja ngħidu li mhux hu żmien ideali għaliex veraħ tinstema ħażina din, però apparentament il-lumija dik il-ġurnata dedikata għal dawk li jħobbu jmorru l-baħar imma jgħumu mingħajr ħwejjeġ. Issa f'ħafna bajjiet din hija legali sewwa, jiġri m'għandekx tmur f'xi bajja llum u tajt għax ġejk beda jgħid fuq ir-radio li l-lumija ġurnata dedikata għalek u tmur ta' meġi waħda bħal dik. Però hawn xi bajjiet jidhirli fejn inti tista' tgħum dik in-naqra żgħira topless ejja mpoġġuha hekk. Però għandek kurzda kbira. Jiena qatt ma milta, sawa jiġri open li ngħidu mhux se nistħi ngħid li qatt ma mil din il-ħaġa. Però Google li nsaqsik ġieli jekk għamilta inti ġieli mhor x'imkien f'daw il-bajjiet fejn tista' tagħmel din il-ħaġa u tgħum litteralment bla ħwejjeġ. Għandi kurzita. Ibad naqra WhatsApp 9 9 0 8 97 u jekk kellek forsi xi awkward situation minnha wkoll. Ibad li naqra hemmhekk 9 9 0 8 97 anke xi voice messages għaliex vera għandi kurzita l-Maltin hekk hemm huma avventurużi.

Ek sa rof sinasra Ray u Where Is My Husband la dubju għada mill-ikbar suċessi li kena s-san l-ohra u anki għal din s-sana għed tibqa t-domina incredibly kem baqa t-instema tal-ġen pero għassif l-ħodu koblu n-gawdu il-weekend nisper li sa jessa kellek weekend tal-ġen iftaru daqxie għal din il-ġdida ta' Benson Boone The Time of My Life Bonġum

0: الجديدة تاع مالكم تود ذا كات ايرينغز فايد نريس امبيك وذات نايلة وكل السارة بونيتش سيرت كنا يدا مانا ويدا ونيك بونجو مصمى الوائل اوف سنار التاية بسا
1: كيلك وكل تنك يو
0: احنا ما وقفنش نتكلم وداك انت بتحوات اشتاد كمنا نتكلم وفوق سجتي دفرنتي
1: من كل شعادنا
0: نايدو فوق النيس فوق كل شعادنا مش فوق النيس مش داق سيك
1: دتاربا
0: ليه ليه فوق الاسبيس تالحاية لكتر لي فوقينا
1: وكم هفنا
0: اما اهي وفين Siġġenet wara li jinti għadek kifferiċ tukoll il-visual album tijak li kelli ċans inkuni għatemmek bħajna impressionati aħna.
1: Thank you.
0: Iġviri minn qalbi Sara, ħana jidlek inti għadam l-iktar artisti li għandhom talent dal-pajis. Iġviri, irrit najdilek ukoll. Issa, minn fej ħareċek l-idea ta' dal-visual album l-ewwel idea tijaw, minn fej. Għax inti dejjem biżi f'konna din najdu d-deċidejt li tieħu dan il-proġett ukoll.
1: Le, dajn li naħdem fuq sena, iktar minn sena, minn Mejju tas-sena l-oħra.
0: All right.
1: U beda fil-bidu bħala tipo jien inkollu nikteb il-kanzunetti u inkollu nikteb biex nirrelisa u parti minni. U jisu bdejt nikteb l-oħra kanzunetti li ktibt berri kienet fil-verità. U jisu meta bdejt nikteb dal-album jisu bdejt inħoss, jisu bdejt nikteb kanzunetti u qed min jaf li kieku issa flok noħroġ single, noħroġ album. U jiena dejjem nikteb dak li nkun għaddejja minnu f'dak iż-żmien.
0: So se ħassejt li diska wara l-oħra ttaqgħet is-storja.
1: Allura eżatt, diska wara l-oħra bdejt isni through is-song, qed nikteb dwar dak li nkun għaddejja minnu bdejt inħoss li fil-verità di like nista' nikkrea storja minn dawn il-kanzunetti li qed nikteb. U ovvjament semmejni ħna ħafna ma' Steven Liva, Creative Director TA, u dejjem nippruvaw naraw x'nivvintaw biex kemm jista' jkun nikkrew affarijiet li jkunu differenti, mhux ġast.
0: Dak ma li jara ismek jgħid biex ħolmot.
1: Ma li jara l-kol. Demokrasu, isma' jien l-istess, tara taħseb bil-kontra lura. Għax nġennu l-xulxin. Imma eħe, ma dejna jisu niddiskutu u għedna minn jaf li jkun għamluk bħala jisuha short film, visual album. U minn hemmhekk bdiet l-idea u bdejna naħdmu fuq il jien ovvjament bdejna naħdem fuq il-mużika u l-istorja li bdejna nikkrejaw u ma' Steven bdejt naħdem ovvjament fuq il-viżwal. Bdejna nibnuħ biċċa fil-bidu kelli jisu bażi tal-kanzunetti u film jgħajna minna l-ewwel żewġ shooting days, aħna minna lina li ħan nixxutjaw da d-darb tej u forsi xi darb oħra, imma vera.
0: Hekk taħseb fil-bidu.
1: Deċembru li għadda. Jek biex forsi tikkalkula naqra żmien, qara niffilmjaw sa dik l-istess ġimgħa ta' meta l-lonċ jgħinih, sa jumejn qabel iġifieri, biex tista' timmaġina kemm kien hemm ħafna iktar filming days.
0: Prosuntuża darb tgħid tliet darbiet
1: onestament laqas naf kemm darba filmjajna, l-istudio kuljum hemmhekk, letteralment, minn Mejju għadha kważi kuljum, l-Edward il-producer tiegħi, dak ieħor naħseb x'in jara ismi.
0: Jgħidlek irġajna, sa forsi jgħid ħadħu daqsajt ta' break.
1: Mela, diġà l-bieraħ qabel irqad baħtlu, għadu qasra il-messaġġ, jew pretenda li ma rax.
0: Isma' mhux naħseb li għandek raġun. Li qed jibża minnek għax li jgħidu kif uġibni ftitilu.
1: Maħna.
0: Jiġri naħseb minnek qed jibża.
1: Ara ħlejla għandi gig u ħajkun qed idoq.
0: Ħajjem fitak naħseb sikk ħajħroġ il-lejla mill-gig.
1: Imma eħe, proġett bħal dan ikun fih ħafna xogħol. Lanqas inkun nista' nispjega bil-kliem fil-verità għax.
0: Kważi tibda tinsa, tant kemm tibda.
1: Infatti jekk bdejt ngħidlek bdejt x'imdejna niddiskutu il-locations u li għamilna. Jisu bdejt ninsa minna ħafna minnu għaw deġġoddar ta' nanna u xi teatri li kbirt inkanta fihom, l-oratorju u teatru ta' Xewkija. Mna xi filmjajna xi postijiet il-Mellieħa, l-Belt, imma jisu.
0: Dort Malta għaw, eżatt. Isma qobru nitkellmu ma' Sara Bonniċi għal minn hawn ftit ieħor issa u nijgħu Olivia Dean hija mena jgħin.

0: Berre kif saru nofsija sibtwar l-offsinar inkomplu ngawdu il-weekend miħaj fil-studio għanna l-Sara Bonici u kolla kwa internet kalmu naqra dwar il-visual album taħa. Pero kuhu kena ekin saqsuk naqra kuhu kalek tati summary ta' fuq xixini ta' fuq xixinu dan l-album ek il-diski in ġenerali.
1: Mela,
0: jiri s-semma ħafna berri, ovvjament, u għasemna għaf fittizju.
1: Fittizju,
0: ma.
1: Ta' daħ kif ġi, l-sem berri, għax ma ta' konna t-nikdbu ovvijament, il-kanzunet għanda ħafna brass instruments, so instruments tal-brass pal, trombone, trumpet, u għet minna għal baritone. U għana unikdbu il-song, ma ta' konna t-nikdbu l-instrumenti. Edward bada jgħid, bada jparla waħdu, Edward il-producer tiegħi insomma minn ma jafx. U bada jgħid, Barry, now we put the Barry here, Barry baritone fil-qosor.
0: Eżatt.
1: U għet li tafxix, għet li hekk, hekk, hekk semmija.
0: Nisem fettizju Barry.
1: Nisem ħareġ mill-baritone.
0: Le, għax il-verità l-istorja in ġenerali dur, eżin, għisem ħafna.
1: L-istorja dur, eżatt, fuq kif. L-ewwel kanzunetta, il-kanzunetti għandhom storja kif spiegajna waħda wara l-oħra. L-ewwel kanzunetta titkellem dwar il-konfużjoni li kont inħoss f'moħħi fil-żmien meta ktibta. Tien waħda nisma Barry titkellem dwar jiena niltaqa' ma' Barry u kif tipo fast forward ta' kif ta' tipo kif qed niltaqgħu, and then how the story had to end. It-tieni waħda Crazy Thing Called Life. It-tielet waħda, sorry, għax ħajna jindottin. Long story. Għax throughout, tant kun ilek taħdem fuqhom, anki li sem ma kienx Crazy Thing Called Life, fil-bidu kien Life. Aħna għalina bejnietna ngħidu. Imma mbagħad għandi Crazy Thing Called Life titkellem dwar how I had the perfect life and everything sorted, but I was still questioning what if. And I decided to let go of that and try. Find myself even mm-hmm. better and reach my full potential. Is-song ta' wara What I Left Behind titkellem dwar il-pain u l-heartache li kont inħoss dak il-perjodu.
0: Exactly, once the waqaf ċa ħaġa.
1: Eżatt, inħares lura u ngħid, what am I look back and I'm isu grieving at nimmissja xiex what could have been, situazzjoni tiegħi back. Tipo qabel.
0: Jew just kemm kont kom da qabel forsi. Eżatt,
1: kemm jien imbeżax the fear of the unknown. Dak it-tip ta' state where you're trying to understand why you're sad, why you're feeling that pain. Imbagħad for a while isu jidħol the second person, mhux Barry. It's a metaphor fil-verità. You can take it jew bħala bniedem jew bħala sitwazzjonijiet fil-ħajja, esperjenza ġodda tal-ħajja, where isu qed nitkellem dwar l-istat tiegħi fejn qed nilqa' dak li qed jiġi għalija f'ħajti minix l-esta għal xejn, essaċ imma qed ħanoqgħod hier for a
0: just
1: while.
0: Eżatt. Just tara xi ġi dak il-moment.
1: Mbagħad l-aħħar song hija iktar fuq kif skoprejt iktar li l-nifsi u kif I'm happy the way I am.
0: All right, interessanti għanna da' xej ta' rantru kol.
1: Human being.
0: Issa għanna l-kurizita u kol għal-ġibberta.
1: Ovvijament, meta issa joħroġ il-film għal-pubbliku, il-film jispjega iktar, għax ovvijament, apparti li songs għedin jitkellmu waħda wara l-oħra dwar dawn it-temi, bejn kull kanzunetta hemm ukoll.
0: Not explanation.
1: Eżatt, interludes, a script, so.
0: Eżatt. Issa għanna insemmu
1: l-film. Xfoġġetina on the spot, teħaw, ma nispjega.
0: Mek no pjaċiru. Għif daqqu n-nofsija wasa jħin issa għanna li naqra fidej kiena biex introduċi naqra il-single u l-isem li tantu tant smajna meta konna din il-launch.
1: Yes. Il-kanzunetta li tisimgħu issa hija Barry, hija waħda mill-kanzunetti fil-visual album tiegħi u nisperlu tiġobkom.
0: Ara, x'tiċċekkja t-timing.
1: Tiċċekkja t-timing.
0: Sara Bonici.

Rudimental, Ella Henderson, The Cat, Alibi, fuqna Nisa Mbeg, f'soru sija neqsin 12 minuta għal matul il-weekend u koll inkomplu ngawdu f'temp bellezza bħalissa. Forsi kif l-estate minn naqra session ta' baħar inti onkla bil-kontra għadek sejjer issa, kuraċċa, l-arħin tal-ġurnata kieku. Iva komplu għaddej ma' din sjena Spyro.

xi ġimin tal-eħen, dak kien Bruno Mars, Risk It All, fuq bej Chanel hawnhekk għas-sibt wara l-offsinhar. Kif aħna? Kont taf illi Bruno Mars qabel ma beda hekk sar popolari kien jismu propja Peter Gene Hernandez. Xi semmi komplikat u fis-sens mhux ikkomplikat imżomma x'Peter komuni imma Bruno Mars iktar bħala stage name catchy ħanajt hekk. U naħseb wieħed mill-kantanti li naf li huma minn Hawaii għax ma tantx nisma' li jkun hemm kantanti daqshekk mill-Hawaii bħal ma jinnaf ngħidu l-Amerika jew l-Ingilterra isu iktar ikun hemm kantanti minn dawk in-naħat li nafu bihom aħna. Jiena ħankun qed niżomm l-kumpanija hawnhekk bħas-soltu sal-erba' u issa ħankompli ma' Calvin Harris u Jazzy.

Slater fuq bej Chanel hawnhekk għassibt wara l-offsinhar. U hekk kif qed noqorbu lejn l-aħħar tal-World Cup, issa nafu minn huma il-finalisti għall-quarter finals. U l-bieraħ kont qed nara l-logħba jiena u rrealizzajt illi din is-sena ħafna mill-goals qed isiru, ġifieri r-rebħa tiġi konkluda fl-aħħar ftit minuti. Kważi l-Opry Rides din il-ġimgħa jkunu kollha draw. Mbagħad fl-aħħar minuta hekk l-aħħar ħames minuti ftit żgħira qabel l-extra time jew fl-extra time jiskurja tim minnhom. Ma nafx hekk kuxina biss qed ninnotaha din il-ħaġa. Insomma, biss aħħar hekk il-bieraħ Spanja rebħu lill-Belgium 2-1 kienet logħba interessanti ħafna u lejla imiss l-Ingliżi fil-11 ħad tibqa' mqajjem biex tarhom jew. Is-sibt ifimni naħseb jirnexxieli, mhux naħseb jirnexxieli żguru għax jgħat tkun l-aħħar waħda di, nispera li le. Issa naraw, ħankompli mal-Pussycat Dolls għalissa, doċja fuq bejn.

Nafu l-playlist tagħna u ġdida wkoll ma' Antjuel Move into the Sun fuq bej u ħanajlek perfetta l-bħalissax isħana li hemm minn barra hija tremenda. U onestament ngħidlek illi kull diska li joħroġ dan id-DJ kważi kollha jogħġbuni, m'hemm xi waħda li ngħid din toġobni inqas mill-oħra hekk ikollhom vera beat sabiħ u l-vibe li jagħti dan id-DJ anke meta nara l-videos tiegħu fuq is-social hija sabiħa ħafna għax dejjem hekk ikollhom dik il-biċċa ta' diska fejn isu kulħadd jista' jkompli magħha. U toġobni ħafna dik insomma jiena naħseb qed tifhimni x'qed nipprova nispjegalek. Ħankompli ma' example għalissa, change the way you kiss me.

Ġdida fuq il-playlist tagħna ta' bej u ġdida wkoll mont Harry Styles Dance No More fuq bej Chanel hawnhekk. Ma nafx jekk rajtix fuq socials imma bħalissa kienet qed iddur kullimkien. Harry Styles propju kiser ir-record ta' Wembley bit 12 show. Naħseb mhux naħseb insomma, għax kiser ir-record, so ifisser li l-ebda artist għadu malaħħaq 12 show ġewwa Wembley hekk wara xulxin jiġifieri. Kolla ippakjati għax jekk tibda tara il-videos tinduna li kull darba kellu stage enormi u tibda kollet najla kif qed nitkellmu fuq wieħed minn tal-One Direction. Niall Horan kienet jipperformja ġewwa l-Ingilterra wkoll u dak nhar li kien għaddej bil-kunċert kien hemm logħba futbol tal-Ingliżi għaddejja u waqt il-kunċert xell screens fuq il-logħba naħseb kienet tkun xi ħaġa tajba u tara fen tiegħek u jekk forsi tħobb il-futbol ukoll ġebla waħda l-qaġġi ta' il-ġixa safar skużani komda u.

0: just might ta' Bruno Mars fuq Bej Chanel hawnhekk. U ħankun onesta, naħseb m'hemmx diska li nistgħu ngħidu ta' Bruno Mars li mhix daqshekk popolari jew mhix daqshekk tajba x'kważi kważi kollha tajbin id-diski tiegħu dan ir-raġel jekk immaġina kieku xi darba kellu jkun u l-liġi jew Malta. Ifimni ġejjin ħafna artisti kbar, speċjalment dan is-sajf fosthom Katy Perry, Lionel Richie, Pitbull, Calvin Harris, Louis Capaldi, insomma, ħafna, imma kieku jiġi hekk Bruno Mars naħseb tkun xi ħaġa tajba. X'taħseb inti hekk minu l-artist illi tixtieq tara hawn Malta ġewwa pajjiżna? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.
1: Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

Achievement u Martin Garrix repeated for Bay Chanel hawnhekk u naħseb kulħadd qed iħossha sħana mbarra u x'hekk jiena mhux daqshekk bħalissa għax da ġewwa l-condition u kelli nitfilu ngħidlek il-verità għax kessaħni daqs kemmu qawwi. U speaking of air condition bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale. Pratikament aħna inaqadna ma' kassar air conditioning system. U għamena daċċej ta' kompetizzjoni ħelwa fej batna il-xaħġo chiller room li Ryan u jow il-Gale. U inti trid taqta min taħseb illi batna ġo chiller room. U jekk jirnexilek taqta, ovvjament billi tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 waqt drive show ta' Ryan u Gale mit-tnejn sal-ġimgħa. Jekk jirnexilek taqta, insomma, min batna fiċ-chiller, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din kompetizzjoni. Fejn tista' tirbaħ air condition valur ta' €500 grazzi għal Kassar Air Conditioning System.

fuq bej. U kont qed ngħidlek l-ewwel jekk forsi inti għandek bżonnek jumej ta' break din żgur tottalik. Bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja fejn qed inrebħu tnejn min-nies jiġifieri għalik li qed tismani u tuħu miegħek il-xi ħadd tal-għażla tiegħek. Weekend break ġewwa il-Hyatt 5 Star Hotel San Ġiljan fejn ħajkollok kollox inkluż il-lunch, id-dinner, il-pool, kollox għal-jumej, kważi kważi tista' tgħid ma taħseb għal xejn iktar għax kollox inkluż. Kull ma trid tagħmel inti biex forsi tkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, waqt il-breakfast show ta' Jamie Taryn u Wayne, tibgħat lilna voice note u tgħidilna xi esperjenza li ġratlek fejn kellek weekend fejn sfortunatament m'għallek kollox ħażin u taqsam din l-istorja magħna billi tibgħat voice note fuq 99 000 897. Mbagħad ovvjament aħna ħanrebħu l xi ħadd u nippruvaw nagħmlulek impattulek il-weekend ħażin illi kellek billi nibatuk ġewwa l-Hyatt Hotel.

weekend, ovvjament ma nistax ma nitkellimx dwar is-suġġett tal-World Cup il-bieraħ tal-għaxija. Kien logħba interessantissima Spanja kontra il-Belġium u l-lejla xejn għażek kif ser inkun qegħdin nistennew it-tielet logħba tal-kwarti finali hemm ikollok in-Norveġja kontra l-Ingilterra. Iva, ħatħallina fit-tartum għajmin din nispera li mandkom xejn pjanati għal ħadd filgħodu hekk kif din il-logħba ser tkun fil-11 ta' filgħaxija. Jiena żgur mhux forsi l-lejla ser inkun qiegħed naraħħa minn x'imkien, jista' jkun sta mhux fid-dar jew forsi minn xi post ma żgur ħankun qed naraħħa u naraw dan ir-riżultat kif ser ikun qed joħorġ. Please mulej forsi iba ta' tajba għall-Ingliżi għax jien ovvjament inżomm magħhom. Ibad li naqra mal-liema timijiet qed iżżomm inti f'dawn il-kwarti finali u issa eventwalment is-semifinali. Ibad li fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Revolving Door for 97 Bay for Instagram tana at 97 Bay official. Rizna ftitak tar dettalji dwar il-prenup li firmaw Taylor Swift u anka Travis Kelce. Jekk qed tistaqsu x'inhu prenup huwa l-agreement li tiffirma inti qabel ma tiżewweġ. U jidher li huwa magħmul qatt apposta biex kemm jista' jkun Taylor Swift tipproteġi l-imperu anke l-biżniss tagħha jew tal-inqas jiena hekk fimta issa tidher naqra selfish il-ħaġa jiena. Hemm ibart li naqra x'taħseb u anke l-opinjoni tiegħek dwar dan il-prenup agreement. Aktar informazzjoni fuq l-Instagram at 97 Bay Official, imma anke bat li fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Heart ta Flow fuq Bay u jina infak reklifted sijad uħra biss serkunet jibda Club Culture. Ħafna DJs lokali li jkunu għawnek miħak ġew l-studio tana mfatti dal-waqt. Serkunet jasal ħatlif NP un-baħt kompli zombok l-kumpanija Gabby Zrinz kollok District ma LPM un-baħt biex jala kollox missija sa sadejta fil-ħodu ħatlif J-Joy.

Anita Olivia Dean for N97 Bear to wait hafna message jemenant kom tashinu mal pjanieta kom alma tul il weekend fostom night halog bira lil Marlinga at leader li il lejla sarikun aqdin joħorġu flimkien mal familja morjera u il film li għadu kam joħorġ ta' Toy Story naħseb vera sabiħa hafna aparti minnek u koll night halog bira lil Luke Borges sarikun aqdin joħorġ dawra bid-dajsa għada u aparti minnek Stefan Farrugia li il lejla sarikun aqdin segwi il loba tal World Cup jina miak Stefan għana rokub sarikun għadju ħarruċċa r-rizultata.

0: Sib filla xija fuq 97B gabi għawna l-waqt Club Culture. Forsi fiq tuq ta' kħarġa ta' fsir weekend ibqaw maħna l-aktar minn kbar ta' għana bħal din, Hugin, I adore you.
1: Club Culture.

897 Base, Rinza War Club Culture. Se nkomplu bil-tifassa sfera tal-weekend, ħafna mekbar pa' bexej għandek bieta Jonas Blue Girl.

il-kbir ta' Luca Bertoni, Dermi fu 897 Bays, rinżaw għal-Club Culture. Nixina t-xawtaw l-Maraja li għed t-ismani palissa. Sen kopri pafna mil-kbar per għabiexej għandi wahda mil-favoriti tijaj palissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good. Club Culture.

Work It for 897 Bays, Rinza our Club Culture. Nixin għaddi xawta l-ġejden li għet jismani palissa. Sen kolbi bħafna mekbar, pa' għabbe xej. Għandi wahda li għet nduq ħafna palissa, Coco Bar.